بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں, چاہے پھولوں کے سائے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں.

یاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے بھلوں کے سائے کھیلوں چاہے کلی سے پیار

اب آج کا سداباہر نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن. سکھی سہیلی کاریکرم کے لیے کیجیے بس تھوڑا سا انتظار.